0: Vasayam xwedê.
1: Rabî çû daxa ve goşt û dilê ji înna derê û kirhar û qesta cihî ke ev cihê vîzalamî gotî bû me bilê daxavîne û çî kurik saqimî dilê dawî ji destî ket û ferî û kurik ji erdê ke da ez axiftin hat dilê dawî got da kurê me tu ne êşayî gotê perê xwe bidê min çi bi serê xwe îna min bawarî pêkê kir perê xwe bidê ez ketim min dilê daxwe hîna îda ez bibim hêj dilê da me dîf min de ye
0: maşallah
1: bêce perê xwe bidê ma mûsta perê xwe bidê ew kesê ya daxwa bidê tu piya xeyrî xwe gelekî xişî me neşe bêce ez çi dîna bêjim ama
0: ya diyar e
1: أشهد
0: بالله صحتك تخوش ممنون بلي قدوة تخوش سوي جنك ميكي تكبير كر قوتي بابو جنك قوتي روجا كي أدي كما جوتو كي لو بيش تبا دولا شوفت المالي بيتن Ev tu de şule xule gorin. Spedezi jenek çu gayin cüti berdonu, dana bersingi xu, çu nafrazi kielan epkat, adib keli. Zalam jirabu çu cuhni inav, hendak brenç kere dabqoti tu, çiçalu ket milişki jihel eki, her iki yabqo çit, rabu çu bankak ina, ep hemi pet çiçalıko va gredo u pet deko de mrişke va gredo hami pek va gredo hanta tom kera baru hami mona bdif ekva eko pek va gredo ya u aw zalam hot brenje khut juni da qoti ma hot ne khukern khu gut mona as ye juni qutum hata harakat kam ya adlevlevinet kam rab mutrinem ma buchi as hamot baro mashkeji no pishto khu va gredo dam اچم لبلبم ده آماست هر شلقی تو و ده همه مشکا خو کم برا رابو مشک پشکا خو دان پشتا خو بگره دو و دست دا میر قطی و دا جو اکو بجن جونیب قطی تن و تی اه افشوله افشوله جنکان چند دیب سنایه ظلام یب قطانا جونیب مجیله بوچی تو در آبادا طيري طيرك يا مظن بوشي نهيت ومريش كي راكت جي تشالوك با تشكي تشالوك بيبا غريدوين قال خورا كرنو برن ظلامي بري خودي كو طيري مريش كي تشالوك با بر كو تيب خودي مخالت اگام بيك بنا غريدو بانو همو دو ايكي بات ناشيا هم يو بيك باتن ظلامي دو ديف طيري و ديف راچو مشكو يجو پشتي با بوچید گره که دانا چی تخواره کلمک یا که دارک مشک چی تو و مشک درین تو و ماستویجی همید اکو بجان رشت توی دمیدا طبعا طایجی البابا زبو نظانی طایی که بچو دیت مریشک جیرانان حتی زفری ساعت کری مریشک جیرانان هاتن او برنج جونی جونی دا او برنج مریش که جیران خور جنک دمی خانه هاتوا و دید که ظلام یه توی حالی دا و گوته پاتت گوته کاری جنکا گره که یه سانایا شنی ظلامی دا خوزاله بولی نکرو و گوته از چه جار دینا بمتا و بوچی تخارنزی نه آماده کرد گادرت خوشتوی اف سرهاتیا اش پرتوك عبد الرحمن بمرني كوي بدنجي هاشم امين خاجي يبرنياز فاشم بوصالي هاد بوارجتن شتوي پرتوك دبالاف كربو لي ما بخوش جارو برات شتو صاب بگاري نبا دا بازن ابنو و دا ابت خزمجي كلي وكي سيدو عبد الرحمن دست خوشي

Demek دمك دي جالك سخت دو جوار بو ظلام يا هيا وجي دمكو بشتا خود دنه هد بيتن همي كاس دا دمين جيانا خودا توش يابي روشي ببن كو او كاسي جالك باوري بيهبو كو بشتراز بو دل دفراوسي تنو ديد جال دا بيتن لهمي ساتو وقت جيانه پيل دبتنه وابد بيتا اگر كو او نچار ببيتن او خوب تنه بزاوکا پتر بکتن بو در بازبون جاوی روشه.

خاله دي ما هي جي دا كتو ببهر نبي شخارنا برنجي كتو حاجت كي و كارتي كرنجي لساخ لميات انا هيتا كرن يباشا وكتو تقل رجاكا باش يا بروتينو ريشالا برنجي بخيوكي خارنا مريش كيت قل دا يانجي خارنا گوشتيت قل دا اگر خارنا كا مريش كيت ناف دا بيتن يانجي گوشتت قل دا بيتن اتقل برنجي بيتن دا كارتي كرنكا كيمتر لا بلند بونا آسته شکرت خینا دادا کدن بیتن اف خالا دی ماهی جی دلگل کسان بیتن او کسان کو حش خارنا گوشتی و مریش کدن.